0: הרירי צ'פבלקאפ פריסינאי. כולוק אגרי רל חיכס אך פטרנל. ריארי הרירי אגר. רומל רצ' שרי ביאך סינאי קופה ערביה. איקה מקרי הרירי חירוסלם. ריארי אך פטרנינל שבוחרי אירל. קטקורי רי חירוסלם צ'יקח הרירי ריצו קופיטלק. ריארי ארנה קורי רי קנן. רומל רצ' שציבת הליקורי.
1: צ'טקי קוטוך. ריאת שמן שתקווין תך כוכי חונאוול, ריאת שמן שלוקח תאוואץ חונאוול, שרקקך באוצ'י רומל כיקוטמל, ריאת שמן הבטעם תריוק אשקוליל ריולוחושיק חונקל, שאני הרי הכיר עירל ריבונובם כנוך, תשואש ריקס אישו כילל.
0: קטקורי ריאיש, אישה צ'לשיק, שאיש חרי חסרי איסעק, אישתקורי אישרל ריצ'יניק, קטקות, חסחרי, חיחס ריוחר, ריאל כל של רומל ריבקילל, שרוקתח רישל, ריאוש לבל. ורי חיווה שכוחי כמקרי, איחס קוביך ריציבה תליק.
1: צ'ק יקבי ריח פטנינה לישוק רוק רירל, רומל רש שמן אוסטח שר רירל ריח פטנינה לישוק, כצ'בניק רוק רירל, ריצוקו פיטליק אישוק.
0: שכי קורי, אישה צ'לשיק, ריאוך, מנגוחרל כל תרי, אך פטנינה לישוק. שאני אוכל כול ריצוקו פטליק אישוק. גלטס קפיטולו 5. הרי צריאוך, אוכקירי תחינק כוך כנח כנוק. הרי לי קריסטו שוכקירו וק. כסעוץ איקוליק בה צ'יבנה בה רוק ורי. מכוך צ'יבה איוויב, צ'ושר יחתיב על רי צ'רי אכפטנינל. אין רי עם פאבלו, ריקבין ורי צ'יוויץ'. ורי איש, כשתו ויק הרי צ'קפוס ווירי קוויל, מנקוטו פטנרי רי קריסטו צ'יוויץ'. כמביך צ'יחומול ורי, צ'ש רונוכל גוינק צ'קופוס ווירי וקוויל. רחאושיק צ'ריארי, צ'קובון ווירי רונוכל ריפישב. רי איש, שיטה ספן איוויב שוואש רי קריסטו. איוונוכל רי איש, שיערי קיצוקוך ריסוק איל פריפישב. רי איש, שיטה ספן איוויב, שיטה ספן איוויב שוואש רי סיפניק. קטקורי, רי אוך, רומל רי ושלבשל, קייך פרי קרקוכוניק, רי חסטח צ'רץ ריסוק איל. רומל רץ' שפרי קריסטו חיסוס, מנקוטו בנתחיק ריפוסים ווי קוויל, אונלי מנפוסים תח. שני שווי קו בנתחיק ריקוכוניק, שקצ'וקוניק, רומל רי לא עוקב על קוש. רי איש, פסעוץ וצ'פלשק שיבן רי איבא. חצ'ין שכחו קש פרי איבא, הרץ' מנקי תרנך בתרי סחלחציך, ווי חונצ'ומנק רי, מנפטינך תרוק ריארי רי קיש סיקיניק. חובי עוצ' אמילל כשלנווה, כוואל יסח וואש רונוכל ריקור. קטקורי, ראין, כינקובנו כאוש שרי איש, שפרי החושל רי, מנקות שיחון איצ'ומניק צ'וואש ורי. קטקות, ריארי, שכוחו כאש פרי איצ'ומניק, שכאווי רי, ריקטבל ציח פווי, שכה בצ'ינא. קטקורי, רי איש השלשיק, ורי אין תחינה כינג'או בשיק רי פוסיניק ווי קוויל, חס קוצ'י כנוקטש שיחומול, שכיסנק ואווושי ריק אש רשרי ריפל. ודה כיקימוץ' כיפ ריחצ'ינטח כיקינים ריק אש פרי איוויש לבל. אישה ג'לשיק, שני איש סיק תלק, הרשרי איש קירי תחינק. קטקורי, רוגוי איש קירי תחינק צ'ק, מכאן בה איצ'וקאפ הרש קייאת שרשרי בקיל. שני רומל רירוק אבל כאוש צ'יקח, צ'יפתניך בה צ'יביל תחיוויב. שני חון ציחו בליל, קוביך רונוכל ריפישה פרי רוצילל.
1: ריאת, שלוקוקך ריאווחי להצעקת, חרי חס ולוקוקשי כאוויב עד כוונו.
0: קטקות, ורי איש, כקצקה איוויב, אקיטיחי איוויב, קשיקו לא בא איוויב, הרצ'מן כקיס תציח פיווי רי איש. רי אין כמביך ורי צ'יוויץ', וערי רי אושלב של כגמו איבא, רי איש, מקשקווין תרי, כיוון רי אורייבל רי בכילל. רומל רץ' שרי בכילל, ערי קרח רי צל פווי רי אושלבל. ערי אושלבל, ערי קרח רי וציל פווי רי בכילל. עקב כצ'וכוניק, שכי קורי, מנקיבן תח רי חסטק צ'קיווח כיוונו. וקורי אושלב של איווק רי איש, רי איש, מנשקות רי שושרי בישב. קטקורי, עוץ רי תמשיק כבנום, רונוכל רי חסטק צ'קובן רי בכילל. רימה קרוק אישו קצ'י, ריצל תקחסו וואץ', ريق أشيمو ويباريك أسلمال ريق إخلانيك تشكيش ريخوس تقديوس ريق إتبال ريق أشكول بتقري أنيما ريق أوخ ريق تيتم ريق أويوال ريق تسل تقتيخ ريق تسل كومون ريق تسوخ إب ريق تسل تقريبال ريق أشيمو ويشيريوا ريق تسل تقواج وإب إيوكيا إيرونخيل خاسواج شخيري كتكوري ريق إن كيمبيا تشيويج خخص نوبيم تك تشيويج ريكيب أنا ويخد تق ماكري مانك تشب إختاري ري رخاوي بال ري ديوس كتكوري ري واج كوياري أشلاب شيل أري وري ري لقو قبال كوش ري كي كوتي مال ري خماريل ري كوچونيك ري باتانخيك ري مانكو بانت كيب قطيخ ري كميلال ري أوتو تشابيك ري كأسلي مال روك وري مانك أتخون بيشاب جيك جوخين روك رومال ريج ريايري چه ارش ری کریستو خیسوس شکی کخ ری ری کی باقیل روک تق ری او رایی بل ای چل تق چومانیک چوری ری بل کتک گوری ویری قک اسلی مال خیری خی خاص ری اوشلاب شیل شکو خیری اوشلاب شیل کوبن ری ری اوچاک باقوی ری اوخ مقدسو کخ با نیمالا قق خیل اره تق چی کخ چوخینیک چقشول یاره تق چی کقاق چی اوخ خیری خی خاص ری خونجک Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chihikomak bariare, ruk hun kimelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchap riitzel, chito oba iwib, che ukamikubik rihetak ekan, ishaherina kuri, Utsubanik rikibano ri upishab ri Kristo. Rumal rech, vek ohun kuchomah che ri are ko unimal, eri are shasmank otawi unimal, chi are ri are ri kusubu urib. Ronohel winak, chirila chunik oh ri uk aslemal, shahekuri shaskuri ikna wiri, ri uk ihil pari are, eman rakawshik tari, kutsukuh pakechwi ri enik achik. Rumal rech, che rakawshik, چه چخوخونال وینق کروک اغری فقان ری تی خوشیل چویا با رنوخیل اوز تق خستق چره چری خون ری که کدو ری تیخ چواش می سوک با ایویب منکو تا خون وینق کریت ابه واش ری دیوس رومال ریچ چه ری خستق چه کتیک خون وینق اره ری ری کویاک نا اواش ری اره چه کتی کنیخیک پاری باقیلال چه که قیک کویاک نا ری باقیلال چه که قیک ریاره چه که تکنوخیک پاری اوشلابال کویک ناری پاری اوشلابال ری خونالیک کسلی مال مختنی باچ ری چوبانیک ری اوچیل رومال ریچ چه که پی ناری ری اویاکیک اواج ری پاری اوکیخ وری اوخ من که قچوبیخ تقیب چوبانیک شخیک گوری اره تک چی ری اوخ که کوینیک شاس چقبناوی ری اوچیل چکی چکنوخیل کاتی گوری شاساره چه قنابیساخ ری ای قچلال چه خونام ری قکخونیک کوک چیویلان پری نیم لخ تقنوت ایب ریکوت ایب خو نوقاب رج تو قبی سبال ایوچ ریخ خون تقوی نقشه اره کاخ اوت کیلیک پاری کی باقیلال اره وا و وی نقری ریک تقن چیوچ اره کی پوس اوی ری کویل اره کاخ چه بانک ات کش کپ پا کیوی رومالی اوری بال ری کریستو قا و اره ری چه کی پوسیم اوی ری کی کویل ری اره شکوخه من کی بانتخ ری کوبی خری بیشاب شوی آرک کاخ چه رک ری و پوسی کوی ای کویل ایش کوکوخی نیملخ کی قهیل ای آره پاری ای باقیل ری ایش کاته کوری ری این من کین وقتخ نیملخ نو قهیل شوی کواخ ری وی پاری او ری بل ری قهو شل خیسوس کریستو ری آره چه شکوخ ری وچو لیو چوری ری بل رومال وچ این ری این شنو کخ چوری ری بل چکیوچ ری وچولیو رومال ریچ چه مک ات او بانتخی کری وی پوسیمو وی ری کویل اون وی من پوسیم تخ ری رخوشک اره ری چه ری اوخ او خونک اگ الاخ وینق کاته کوری چکیچ کنو خیل وینق چه که کی درنه بیخ وی خستق وچ ری خون نیم لخ خماریل با چکیچ ای خون نیم لخ لقوق ایبال کوش با چکیچ شکوخه خیوا چکیچ ری اسرائیل چه ریچ ری دیوس کاته کوری چی پا وی کامی کوب ایک ری makohi bahun winak cik banau keshiwech. Shani wuk amparinu bakil, rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahawshel Jesus Kristo, chikanah kamba pari iwish labal. Amen. Riwuk shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urai bal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklach takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwech ri ish, ri usipanik eri urutzil ri Dios, eri ahaushel Jesús Cristo. Teuchim tbar ri Dios etatshel rech kahaushel Jesús Cristo. Chishuhu teuchir, ri uch ruk runohel uwach teuchibal. Chira chikah pari Cristo. Katekuri, chuhusikih pari are, are takchi bahak bantah riwachuleu, are chri uch, uch tios, e uch suklah takwinak chuwach riare, pari loko ebal kush, chuhu ushisah ri uch, uch kohol pari Cristo Jesús, jehas ri rutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uch echelanik, ri usipanik, chesuyach kech pari loklah ubantahek, pari are, ri uch, Ori ka kolotahem, rumal ri ukik el, kori sa chibal makah parinim lahu sipanik, chesuyach kech paronohel etambal e paronohel nohibal. Shuban chkech ri uch, arich ketamah ri awatalik, urayibal we utsalah chomabal ri. Chesu chomah chusher ronohel hasuwach. Arich kuban riare, aretak chi, tsakatri ih, aretak chi ronohel hastakuwach, kochushe shakhunchi holomah, ri Cristo. Rihastak kochikah shukuhe, rihastak kochuachuleu. Katekuri, pariare, riuh, uhtasatalekui, chi uhsikitalek chi oher kanok, herihasri uchomabal riare, rikabonor nohel hastak uach, hehasri uraibal. Arech riuh, kuhushik uhyal nim ukih, riuk ihil, riuh cheshas oher kanok, kiyemri Cristo. Pariare shukuhe, ishkori ish aretak chi, שיטת יוציח ריש סקלח ציח. ריאות סלח ציח, ריש לי איגולות אחים, איש איש כוחון שש ריארה. רי איש, איש, שיש תיק, רומל רי רוש לבל, ריש רי צ'יניק, ותיוש לך אוש לבשל רי, צ'יארה, נביאל שרש רי איווה צ'בל, איקוסוק אומך, רי כיגולות אחים, רי וינך צ'ה, כאולו רי דיוס, ריש ובישושק רי וכחיל. שר רומל גווה, שריאין ארי תקצ'י, שינוי תמך, ri kohonik ri ish chrech ri hawshel Jesus shukuhe are takchi shinweta mahri loko ebalikush kuk konoher ri etiosh lak takwinak sibalak kimal tioshinik piwi ri ish ekishin natizah ri ish are takchi kinchaw ruk ri Dios kingweye harech ri Dios rech ri kahawshel Jesus Cristo ri tatchel rech ri kichil kuyachi wech ri ish hun ush labashel alah nohibal Ehun ushlabashel etamabal. Arech kuban chiwechri ish, chakastih kiwetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuya chiwech are takchi, kishusik ih. E kiwilri uk inomal ri ukihil, rirechabal chikishol ri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantahik ri ukowinem, rechutokobisashik kawachri uk. Chekukohonik parinimlah uchukab. Cheriare, shukut pari uinakil ri Cristo. Aretakchi, reshualahisah uach riare, chikishori ekamnakib. Eshut uiba, pari rikyakab chida chikah. Puiro nohel nimlah rahawibal, puiro nohel chukab. Puiro nohel utzil, puiro nohel nim uantahik. E puiro nohel takbiah, cheri ishkishkowinik gibih. Manchuit pawe uachuleu ri, shukuhe, pari uachuleu chepetinak. Shukohor nohel hastak chushe rakan, e shukoho uholom ri komon tios, chare ubakil, ritzakat ubantahikare, che ronohel kunohisah paronohel. Efesios capítulo 2. Katekuri, ri ish, che ishkaminak rumalri iwetzelal, e rumalri imak, e pawe ri, ri ish, Shkuhirik aslemal hachari kubanwe uwachu leuri. Hachari ahaurechri rahawibalri kyaqiq. We ushlabalri. chikroqataq rikichak rikeshutunik. Katekuri, konoher ri uj, oher kanak, ujeri ejachari eare, ri uj, koriqak asnemal pari urayibal ribaqilal. Ri uj, arek kapatanik ri urayibal ri ubaqilal, eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uj, ejachari enik akchik, shukbechuwach ri royowal. Katekut, ri Dios, chik inon pari lokok ebalukush, rumal rech, chesibalak shuhu lokok eg. Are takchiri uj, uj kamina qib, rumal riqamak, shuyach qech hunkak aslemal shukri Kristo. Rumal hun sipanik, reish shishkorotajik, shukri are, shuwalakhisak qawach, e shukutu yuban chikak pari Kristo Jesus. Rukweri, shukut shuwach ri uachulew, rinimla huk inomal ri usipanik. Rukri ulukok ebaluk uj, chqech ri uj pari Kristo Jesus. Rumal rech, Chikasih rumal ri usipanik, shishkolotahik, rukri kohonik, we kolotahem ri, mangiwuta ish petinak wi uluk, shanehun usipanik ri Dios, mang petinak trumal kachak uh, arech mang otahun, kkowinik kupan nimlahuk ih, rumal rech, cheri uh, uhuchak, shukupan pari Kristo, arech ri uh, kkapan ri utstak chak, cheri Dios, shusukumak chioher uluk, rech to obisibal qawach. Chna tahok ba chi wech ri ish. Chi oher kanak ri ish chi mankot ri kikohonik ri ea judio siwuk. Ri ish chi shbish chi wech. Man pusim tkikowil. Kumal ri winak chi kikibig chi kip pusim uwi kikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chna tahok ba chi wech chi ri ish oher kanak mankot ri Kristo iwuk. Shishpakchi shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwashtak ri ichbalqab. Erihetak uchinik. Ri ish mankoti weyebal e mankota i Dios pawe uachulew ri. Katekuri kamikri pari Kristo Jesus ri ish cheohernak ishkowi. Ri ish chunakakchik ishkowi. Rumal ri ugik el ri Kristo. Rumal rech cheare riare ri kahamaril. Riare Chechushol kep bantajik, shahunchi bantajik shubano. Shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare. Kuchupuruk ri ubaqil riare, ri kititik. Shukasagtak ri utzig etak ri upishap, ri pishap. Arechruk ri ubaqil riare. Kubankuk ri ekep baqilal shahunchi kakwinak. Eshahekuri kubantaj ri jamaril. Eshahekuri ri eare e utsruk ri Dios. Pahunchi bakilal, rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisag ri tiitik. Riare, shpeche uyaek riutzil. Riutzil chiwech ri ish, chenag ishkowia panok. Riutzil chiwech ri ish, chenagag ishkowia panok. Rumal riare, si uj, ujkep ujkopa hunchi ushlabshel, kukowinik kukbechunagag ritatshel. Shahik uri, ri ish kamikri, Mangishkashlan winak tachik. Ri ish, ishesh ri kitinimit ri etioshlak tak winak. Ishesh ri rachoch ri Dios. Ri hache ishkowi ri ish, heri haskun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashel utzih ri Dios. Eri abak pari rahawalha are ri Kristo. Pari are ronohel utzha kikiyik. Hekabantahek hun utzalak tiosh pari ahawshel. Pari are shokuheri ish, Ishko pariha, arechri ish, ishkun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasuyaik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal tokbisbal y wachri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalek tak khastak cherish bitak bahu khun tak tsih umal in ri kamikri are tak chi kisikita khwelu tsih ri in kishkowin ri kiwil ri nohibal kou ri in puwiri awatalek rech ri Kristo we awatalek ri manshukot chi kiwach ri eoher tak winak khasri ukotik kuban u kamikri chikechri eu apostol eri eu khashelu tsih ri Dios Rukri ushlabashel. Riman ea judiotak شقوخه کوری کچبال ریئاره ایوت اقدیل بیخون باقیلال کوری چینی کوک پاری کریستو خیسوس رومال ری اوزلختیخ کتی کوری ری این چه این اخچاک چچوه اوزلختیخ ری رومال ری سیپانیک چه شویاری دیوز چیوهش روک و نیمالخ چوقاب چیوهش ری این چه ایناره این نیتزالخ چیکیشول کنوخل ری اتیوشلخ تقوینق شویا چوهش و سیپانیک ری اریچ کیم بیخ چکیچ ری بان ایا خودیو تخ ری نیمالخ اوک اینو مال ری کریستو اکویاپا نیمالخ ساقید ری او سیپانیک چه اواتالیک چه ساس اواتالیک گلوک ری اره چه سیپالخ خونا پاری دیوز ری اره چک ایسانیل چچ رنوخل خستق اریچ تق ری اخاوی بل اتق ری چوقاب ریچ ری کاخ که تماخ کمیک ری رومان ری کمون تیوش ری نیمالخ نوخی بل چه شکوخ ری دیوز پاوی خونالیک چوما بل ری چه ری اره شو چوماخ پاری کریستو خیسوس قخاو شل چه کویاچ قیچ ری قچوقاب اریچ ری اوخ کو قیب روک کو بیس بل کوش پاری او بی ری کخولیک چوناقاخ ری کریستو خینا کود ری این کندا چیوچ ریش مشتو قاریک رومال تق ریک ایش تا خین کن رق این ریش تاقو بیس بل ایوچ ریش اری وا ری ای قیخیل ایش رومال کو واوی ری کین میغ ری نوچ ایک چوچ ری تات شل رونو خیل تات شل چک او پاری کاخ ای پاری وچو لیو کوری او بی روک ریاره اریچ ریاره رومال ری اوق اینو مال ری اوق ایخیل کجا با چیوچ ری اوچو قاب رومال ری روش لباشل اریچ ری ایش کوی وانیما اریچ ری کریستو خقی پاری ای وانیما رومال ری ای کخونک یاریچ چه ری ای کی بالیل اری ای تیگی بالیل کخی با پاری لقوق ابال کوش روکوی ری ایش کخی ری چو قاب اریچ ری ایش کی چوبا کوک کنوخی ری اچوش لخ تقوینق ری او رباریک ری او واش ری اخسیک اری چو ری ایش کش کوینا ری چی ری تماشک ری او لقوق ابال ری کریستو چی اره سی بلخ نیم چو واش رو نوخیل نوخی بال اکی شوک داری پا چاکتالخ ایو چیل پار نوخیل ری چاکتالخ رو چیل ری دیوز چیچ ری اره چی ری او چو قاب کچکون پا قوی اک کوینک کبان سی بلخ نیم چی نا چو واش ری خستق واش چه کخ کوینک که قطو اک قچو مخ چیچ ری اره ریوک اخیل پاری کمون تیوش ای پاری کریستو خیسوس پارو نوخیل ای خالیل چوبیق ایخ چوبیسق Amén. Efesios capítulo 4. Riin si balak kinta ba chiwech ri ish, riin che inko ba che pari Cristo. Arech ri ish, kukujihun utzalak ik aslemal, rumal rech che ri ish ish siketalik. Chigwonek ba igwip, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek, che ikuyu ba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. چیکوخو بایی چوقب چه شخونی وچ پاری اشلابشل رومال ری نیمالخو چیل چیکوخی با شخون چی ای باقیل اشخون چی اشلابشل چیکوخی با شخون چی ای ویه بال پاری ایش سیک اتالیکوی خون چی اخاوشل خون چی قکخونک خون چی قکسنا خون چی دیوز اتاتشل قیچ کنوخل ریاره چیک اوپا کیوی چی نیمالخ کنوخل ریاره چیک او کمال کنوخل اریاره چیک اوپا کنوخل کاته کود کنوخل چی قخو خوغنال قق اموم خوبیق ری تقب ازبال وچاخ ریچ ری دیوز خی خاص ری ری تابال ریو سیپانیک ری کریستو رومال کو واوی ری کبیشک
1: شپاقی چی کخ یش یو کام بیری اک اوپا چه شویا تق ری سیپانیک چکیش ری وینق
0: شپاقی خاص کو واوی ری ویمان شپوخه کبیخ چه شوشولی چوشه ری اوچولیو کاته کوری ریاره چه شولیک شکوخه اره ریاره چه شپاقی پوی رونوخیل کاخ اره چکونوخی ساخ رونوخیل خستق کاته کوری ریاره شویا چکیچ اینکاخ اره چکیوشیک ای اپوستول چکیچ اینکاخ چک اره چکیوشیک ای قشلو چیخ ری دیوز چکیچ اینکاخ چک اره چکیوشیک ای چیبانل چچ ری اوزلخ چیخ چکیچ اینکاخ چک اره چکیوشیک اختیخا اریچ اریوا ریکتقن چکیچ ری اتیوش لخ تقوینق پاری چاک اریچ قس اوچ ری خا ریچ ری او باقیل ری کریستو اروک کو واوی ری اوخ خونم کو بی قنوخیل پاری کخونک اپا نوخی بال ریچ ری او کخول ری دیوز اپاری چاکتالا خوینق chepari uko wilri uk aslemal kubono rit akatala uk aslemal ri Kristo. Rukweri arechi uch mang uchak lap tachik. Ri uch mang kubeta chiruk ronohel tzih e paronohel piakik. Pari hostak tzih ketri winak e pari ketzelal ri eare chekek amanubik pari supunik. Katekut ri uch chukkohi ba pari kak aslemal pari sakalak tzih eri pari lokok ebal kush. Chukki ba paronohel riare chiare ri kakholom ri Kristo. Echeri are kuyari hunam rikok ib chiri bakil rikunam enimlah uwokoshek ruk ki wach takurab hawi kutsuku ekusilo bisagri are hehasrichak kikibanchiki hukunar katekuri rukweri kikiyek ekuyakri parilook ebal kush katekuri kimbich chiwech esiblah kinta chiwech paria haushel mi banheri rik aslemal khas kikiban riwinak che mahunam takakohonik kuk che kori itsel kichomabal ri eare ek opari qekum ri eare ek aslan winak chuwach ri uk aslemal ri dios manketam tari saklakhsi rumal rech che ri eare ohun abakhalakh kanima are takchi man uts tri kinokh parikik aslemal ri eare shikiban siblakh itsel khas tak uwach Eshkiban sibalak tzil tak khasuwach. Katekuri, mangaret gweri rishi weta mahri ish. Ri ish are shi weta mahri Kristo. Gweri ish are riare shikam paritzik, ebari kutbal. Hun kutbal che gerige khasri sakalak tzik rukri Jesus. Rakhawshik che ri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak che kishukamu bi parikamikal, ebari tzil tak rayibal. Katekuri, rakhawshik cheri ish kukukhi khunkak ichomabal. E rakhawshik cheri ish ki watsiqih rikak winak. Che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil risaklak tzih. Kamikri, miban tzih, chibih risaklak tzih ruk ri akhil tzakad. Lamang ukki tzakadil tari enik akchik, weshpey woyowal mishmakunik. Rikih makahba uwach we iwoyowal na. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak che gelqanik ma elaqan chiba. Shani are ut chubna uchak ruk tak riwqab. Are chik kubunik kuban riwtsil eki utori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzik pari ichi. Shani are chibih ri ut tzik. Are chikiban ri rakhawashik eki ban riwtsil chikech rikish tatabenik. Miya bis chrech ritiosh la khushlabashe, rech ri Dios. Riare che shishutiko, rukri utiqbal. Rech ri hun qihare chi kopan ri kolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzikhtal. Ritzel takzih, wa runohel gweri makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba ri utzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ik ush. Chisachaba ri imak chishol, Hechasri usachikri imak shuban ri Dios pari Kristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri Dios, hechas ishlokalach tak alkualashel. Katekuri, hech ba pari ube ri logoqebal kush. Hechasri Kristo, che shishu logoqeg, ishuchachrib rumal shultogobisa kawachri uch. Shuchachrib chrech ri Dios, pahuntabal tokob chechelikalach rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, erunohel uachitzel, onri loko ebal chrech ripuak. Mibiek baweri chishol ri ish, arewari utz chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe, ritzel takzih, richuk takzih, rimosh takzih, runohel wari, mang utztak, shane chishmal tyoshin chrech riahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana, rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriareche kupan ri itzel takhastak. Eriareche kulokok ehripwak. Rihun ri kohun josu Dios. Mankokta ri pari rajawibal ri Kristo. E pari rajawibal ri Dios. Mankot bajun kish subuwik. Trumalenik ahos takzig. Rumal kuarno helweri. Ri itzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Che mankakahta uwach riare. Mimamba hunam iwachkuk we winak ri. Oherkanak ריאיש איש קאום. קטקות, כמקרי, ריאיש איש סקיל פר יחושל. שישקס למען בא, חכס איש רלקואל רי סקיל. רומל רש צ'רי ווואצ'ניק רי סקיל, ערד יוציל. ריסוק איל, ארי סקל אחציך. אז עוץ ריליק צ'יבנה ריחסטק שעוץ שועש יחושל. אמי בן חוני צל צ'ק, שרץ רי קאום. שאני ארי צ'יבנה קטוח ציך פו ויוורי. חינקות, ריחסטק שבה אוהל, כי קיבנו ווינקרי, ריאוך כוך קישיק שווי צ'רי ובישיק. קטקות, הרדק צ'יק קפן, התוך ציך פווי ורי, כקלחיניק פרי סקיל. רונוכל ריחסטק וואץ צ'יק כקלחיניק סקיל רי, רומל ורי כבישיק.
1: צ'תקסטחוק ריאת צ'קטווריק, צ'ווליסח הוויב צ'קישור רי כמנקיב, אקצ'ובלין נרי פווי ריו סקיל רי קריסטו.
0: שחק אורי, חס עוצוניק עושיק צ'יבנה ריליק ריק אסלמל. מקוחי בה חון צ'וחיק אסלמל. שני צ'קוחי בה חון נוחי בעללך איק אסלמל. עוצבת שבה ריק אסלמל פאווה ווצ'ולה אורי, שומל רצ' שאיזל תקוויק איכרי. מבן רי צ'וח חס תקוויץ'. קטקות, הרי חס צ'יווילה חצ'יקה רי אורי בל רידיוס. משקה בריק, ואוורי שק איזל כאסלמל קוק אמולוק צ'יוויץ'. שאני ארי צ'יצוקוך ריצקת הלך וציל פרי ושלב של. ג'ישול רי איש צ'ייבה ובישיק ריחתק סלמוס, ריחתק אימנוס, אריתק בישופל פרי וענימה. צ'יבישוך, את שלימה איך הריסך ריחאו של רוק רונוכל וענימה. פרונוכל איך, פרונוכל חסטקוואץ' ששמלתיו שין שרץ רידיוס תת של. רומל ריובי ריחאו של חסוס קריסט. צ'ינימך צ'יביל תקיוויב, פרי ושיבריקיל רי קריסטו. רי אי שוקילל, צ'יקינימך רי אקה צ'חילל, חכס רי ונימשיק רי החושל. רומל רצ' שרי הצ'חילל, רי ארי ארי וחולום רי רי שוקילל. חרי פרי קריסטו שערי וחולום רי קומונטיוש, רי ארי צ'שוקול רי בקיל. קטקו רי קומונטיוש כונימך רי קריסטו. רומל כווה ורי, רחושיק שרי אי שוקילל, כקינימך רי אקה צ'חילל פרונוחל. אה צ'חילל, שלוקוק איך ברי איווי שוקילל, חרי חס ולוקוק אשיק רי קומונטיוש קובן רי קריסטו, ישוחד שרי פרומל ותוקו בסבל ווואץ רי ארי. הרי צ'קוץ יושרי סחרי, אקוץ אך צ'ובך רי ארי רוק ריחה ארוק ציח. רומל רצ' שערי קרח צ'צ'ק צ'וך, אסכיל צ'וואץ רי ארי. הרי צ'מנקות חון צילו בינק צ'ץ', אונחון בת צ'וי צ'ץ', אונחון צ'יק חסוואץ', שנת יושלך, אצ'ק צ'וך הלך רי ובנתחק. חקורי חסוורי, רחושיק צ'רי איש, אישה צ'חילל, כאילו קוק איך רי איווי שוקילל, חכס ולוק איסה שקרי בקיל רי איש. הצ'ין כולו קוק איך רי רי שוקיל, שעשרי ווי רי ארי כולו קוק איך ריב. רומל רצ' שמנקות חון ווינק כרצלה חומול רי ובקיל. שני קוק איסה רי ארי, אקובן רי עוץ שרצ', חכס קובן רי קריסטו צ'ש רי וקומון תיוש. למנק אוך, וחצקתיל תרי ובקיל?
1: רומל קורי, רי אצ'י קויקן רי אונן וטט, אקויות נרי רוק רי שוקיל, אצ'י אקייב רי, אכון צ'י בקילל רי.
0: ווארי חונים לחוותליק, אין כוח כמי הוארי פווי רי קריסטו, אפווי רי קומון וטיוש. קטק קורי, כמי הוארי צ'י וייץ', איגו נוחל צ'י לוקוק איך רי איווי שוקילל, חכס ולוקושק איווי פרי איש, ארי אי שוקילל. נים צ'רילאווי רי רצ'חיל. אפסיוס קפיטולו 6. אישל כואלה של, ששנימן צ'רץ' רי קיציך רי נן איתת. פרי החאו של, רומל צ'אוץ ורי. נים צ'ווילאווי רי איתת רי נן. ארגו ורי רי נבי פישב, צ'קאוון צ'יניק צ'רץ'. ארץ ריאת, עד כי קוטמל קט כוחיק, אקוכי חונים עלך אג אסלמל צ'ורי וואצ'ולאו. ארי איש איש ננטט, מבן ריק אש צ'קצ'רי אי וואל כואל. ארי צ'יקוטו ריו ציל צ'קיוואץ', צ'קאחי סך קיוואץ', אצ'יביח צ'קצ' חוכון תקציך, חשא ריק רח יחאו של. יח צ'קיב, צ'ינימח קיציך ריא אי וואחאו צ'וואצ'ולאו, רוק שיבריקיל. רוק חון אוצלח אי וואנימה, חרי חשא ריא נימנק צ'רץ' ריא קריסטו. מיש נימנק, רומל רצ' שערי קיוואח, אוצקיש כנח צ'קיוואץ' ריווינק. שנה צ'יבינה שאישרח צ'קיב רי קריסטו, Chiruk kanimak kiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwach ri akhawshel chibnawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam chernohel ri utuk balil, kuyari akhawshel kherihas ri utz ubanik shibano. We ishakchak, on we ishakhaw. Katekuri ri ish ish akhawib, kheri chibnari ish kukri eare. Miban rik ash chikech, echichomak cheri ish, Eri eare kori iguahau parikah, echeriare mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel, epari ukowili ukaslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich rech chok rech ri dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri uch, mankuch chokhinta kuk enik ah kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch ochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech ke kum ek o chua chuleu. Ruk ri e ushlabal, che ek o parikah. Rumal kuwa weri, rachawshik chiri ish, ki wats ekih rich ich rech chok rech ri dios. Arech pari itzel ik, ri ish kori chukab. E are takchi, shkis runohel weri, ri ish kas kokish kohik. Ri ishtak ali kanok. Shimitalek ri ushe ipam ruk ri sakalak tzih. Iwats eakim ri sukil khikas uwats eak rech chok. Are ishakab ri achishom kikoho. Are chkuhub ush uwach ri utslak tzih rech nim lakhu tzil. Si are ik opari ikab rich ich rech ri kohonek. Are chruk weri ri ishkish kowin are che uchupik ri khetak chab che ruk kak utzihom ri tzel. Shukuhe Chikohopi wiri ish rich ich rech ri kolotahem. E pari iqab rich ich rech choh rech ri ushlabashel chi are ri utzih ri dios. Chikohi bari ik aslemal pari chawem ruk ri dios. Amak el chi chaw ruk ri dios. Paranuhel qih. Utsubanik chibna weri chis chawok pa kitoki bisabal kiwach konohel ri etiosh lak takwinak. Katekuri. Chishawa panuwi ri in rich tok bisbal nuwach. Arech ri in kin kohwinik che ubishik ri tzih. Arech ri kin haqri nuchi. I arech kin kohwinik ruk chokab kin kutu ri kutalik utzlak tzih. Ri in che ingyal ubishik arech takchi in shimetalik pache. Chuyaba ri dios chwech arech ko kin ya ubishik ri tzih. Ri in kin wak che ri ish ki wetamah. Hasri ubeal in benak. E hasri tahin kimbano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik e utzk chukun guk pari ahawshel. Kintaku bi riare iwuk. Arech kuya katzihol chiwech. Yarech kuya uchukabri iwanima. Ridios tatshel. Eri ahawshel Jesus Cristo. Kikiari utzil chikechri e achalashik. Ruk riloko ebal kush. E ruk rikohonik. Riusipanik ri Dios chikech konohel ri winak, che kikiloko ek ri kahaushel Jesus Cristo, parik aslemal che makkeqitak. Riwux tzibas chikech ri eak Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesus, chikech konohel ri etios laktak winak pari Cristo, ri eare, Cheach Filipo, kuk ri ekahyokab, e kuk ri ekidiakonos. Risipanik erinimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesus Cristo. Kin maltioshir chrech rinu Dios, ronohel tak mula retak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula aretak chi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, Chekin natisag, cheri ish, utsu banik richak kibono, pari utzlak tzih, shas pari nabek ih, chikate kamikri. Katekuri, kasare ri arere, che shuchapalek iwuk ri ish, we utzlak chakri. Kuter nebek nakuri, ri uchak, chikate na pari uk ih ri Jesus Cristo. Utz cheri in hewa, we nuchomanek chiwikri. Rumalrech cheri ish ishko pari wanima. Ri ish ishko pari chich, inu hat im pache. Shokuhe ishko pari uto ik, e pari uya ik uchukab, ri utzlak tzih. Ri ish ishkouk parinu sipanik. Jenak ut, ri Dios shinrilo, cheri in sibalak kishinlo oh, igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta parinu chawem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlak inohibal, e kas utzrilik, unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kaskinik ognari utzil erisukil. Erinimu bantajik, arez kichopanik kas chauchokrik aslemal, emankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak, rechri sukil, chikokuk, rumalri Jesus Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, reinkin wakcheri ish, kiwetamakri kastak, jerishink ulmakri in. Utshuk omaulok, chrechri utzlachzik. Rumal reche pari pretorio, e paronohel colibal, si balaje tamatalik, che ingyutulik, e incoba che rumal ri Cristo. E si balaj e achalashik, korik yukab pari haushel, rumal che ingyutalik re, eri eare, kosiblaj kichukab, e mankikishibik takib, che ubishik wetzigri. Genakut, e konik ahikia ubishik ri Cristo, rukrik yakrenik, ruk itzelta kushlabal rech chohinik. Katekut, ek oenik ahchik, che ruk utzlach chomanik kikiyao bishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yegetam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzlachzik ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzelu shlabal rech chokhinik, kikiyao bishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik, kikichomak che ruk weri, kikiyachna ralal, rihitak chich, che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumalri kep kiwach, on kumalri kastihe kolik, shaskohun tzih puwiri Cristo, erinkin kikotek rumalweri, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumalrech sheriin, kaskwetam chewaweri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rushlabalri Jesus Cristo, chikiyataknal chwech. Weri, Jesibalah king wiyehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach, shani king ol nawar onoherri ukowil nukush, ewe humulri, hinakua, hacharo nohel tak humulchik, re Cristo, kikhilashikwa, parinu bakilri in, kneba we king kasik, onwe king kamek, rumal rich, chechunuwachri in, areri Cristo rik aslimal, erikamikal shahun chako, katekut, Weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri. Riin kinko winik giman hun nimala hutsil. Riin man wetamtah. Hachin chikech kinchao. Katekut. Ruk we hun kamal ri. Riin arena be kinwah kinberuk ri Cristo. E kasihna kut che wa we ri. Aresi balak ut. E pari ukap. We riin kinkanak kam parinu bakil. Aresi balak utwa chiwech ri ish. Shahikuri. Ruk we ri. Uts chunuwach ri in, we kinkanak kan iwuk iwonohel, arech kikiyik ri ikohonik, eri e kikotemal, arech aretak chikinsalak chi ulok humul, rinuk olem iwuk, kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahun imlak ikih pari Cristo Jesus. Chukuhiba hun utzlak ik aslemal, chuwach ri utzlak utzik ri Cristo, arech ri in, we kinbena che iwilik pari itinimit, onwe man kinbetak. Rin kintana utzi hol cheri ish ishkopar yujukab shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzlachzir. Ri ish mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwib hun utzlach kutbalri rech kesh chikechri eare. Echiwechri ish ukutbal igolotahemri. Egwaweri petina kulok tzashas ri Dios. Rumal ri utu op, siatak chiwech ri ish, manshuwitari ikohbal, chech ri Cristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kiriknari kash, pari utu op ri are. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukab. Heri hacha siwil chiwech ri in, ekamikri ri ishi wetam, chitahinna kinkohna nuchukab ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, Ri in simbalak kin komik chiwech, puiro noher ri rhaushik tak sikinik kuban ri Cristo. kin komir chiwecha ruk sibalakh loq ebal kush ruk ririqoq ib pari ushlabshel ruk nimlakh toqobis bal kush chino hisakh bari nuk aslemal ruk shakhunchi ichomanik shakhunchi loq ebal ikush shakhunchi ushlabal shakhunchi ichomabal mag okhun khasu wach mipano rumal kulel iwip erumal nimal chihuhunal chichomag che konohel winak nimlakh kibantakik chiwach riish manshuitak kitsukuh riutsil chiwach riish shokbukhe chitsukuh riutsil chikech rianik akchik chikuhiba iwuk riuchomabal ri Cristo Jesus riare chiare uachbal ri Dios manshukuh taritakal chirik chikban chichkheri hacha Dios riubantakik chihunam ruk riubantakik ri Dios katekut riare shuban rip Cheshasmak otawi ubantakik shruchisakhrib cheshimatalik shruchisakhrib khacha khunwinak shchobta huwach pari ukaibal khri khacha khunwinak shunitsari sakhchinarib shnimanik chikapari kamikal ehun kamikal chori ripibal shumal kuere ridios shunimersakh ubantakik riare eshuyache shrihun biag chikopuir nohel biag arech nohel khasuwach Rumal riubiri Jesús, que xuki konohel takchek, riek opari nimlakkaj, riek opari huachuleu, riek ochusheri huachuleu, erronohel akaj, kuyaubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech uqijilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok jerinak utxacha ish, nimaninak paronohel mul. Rajawashik che mashuwitak, are takchiri inink oiguk, Shani sibalak rakhawshik china, shanim ri, chiri in maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Are are kuchakuk iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utztak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem, e mangrukta kulela antzih. Earech bank ot khun khasuwach mak kchachiwech earech sibalakh ischokchokh ishalqual ri dios chikishol khun itselalakh ekashalakh ikhalil cheri ishmak ot khun itsilal chischuplinok ba ish khas khun jabal saqil pawe uachuleuri rukri ukutik ri tsikhrech ri kasleman rukweri ri ish kisukumakhni malakhwech ri in pariuq ikhri kristo Rumal rech cherinu binem erishink ashkolir manshaqt kisach wachri werakhawshik che shokhe king ehegnarinu gikel rumal utqbisashik uwachri kohonikri ish re inesi balakh king kikotik ekin kikotik iguk igonohel shokhe bari ish chishkikot ba echish khakhatok ugrein re in king uyeg bari ahawshel jesus chekin takna ubi chiwech chipa aninaqil Ri Timoteo, arech ink kubinuk ush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk ri in checheri khas riare. Chek kuwinik ruk hun utzelachranima kishil wi ri ish. Konohednak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesus Cristo. Katekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare jejas hun koholshel chek oputzal riutat. Shupatanej huk ri in ri utzlachtzig. Shahek uri ri in kinguaj. Che are are kintakna ubi kiwuk. Are takchi ri in qalachchik chunuwach ri kin riqitaj wikamik. Shukuhe ri in qas utzre yeshik kimban pari ahawshel. Che ri in chimanacht chiwa ri in kinoponna wa iwuk. Katek uri ri in kinchomaj. Chikintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Chihuachalal. Riare chihuachil parinuchak eparinuchog. Echeri ish. Shitakulok uk ri in arech riare kinulpatanik parinu rahawshik. Rumal rech cheri are kishrakni malak iwunohel. Esibalak kishubiso japonok. Rumal rech cheri ish iwetamchik. Cheri are yawap kolek. Kasihnak ut cheri are shiabinik. Enakak shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokobisa huwach, eman shuwita riare, shutokobisa huwach, Shane shokoheri in. Arechri in manging est nuk ushpari bisobal. Shahena kuri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotik. Aret chiki wilchina uwach riare. Eshokohe arechri in kintota hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare. Pari haushel ruk nimlak kikotemal. Enim che iwilawi konohel riwinak che egeri has riare. Shane rumalu tokobisashik uwach ri uchakri Kristo. Riare chunakash kohe ukok chichri kamikal. Rumal rech, cheriare, kepsh kohiwiri uk aslemal, are takchi shinu patanihri in. Rumal rech cheman shishkowin tari ish, shiban wetokopri, chwechri in. Filipenses capítulo 3. Kategori, yachalashik, chishkikot ba pari ahaushel. Are takchi ri in kinyao bishik weri chwech, mangakashot chwechri in. Shukuhe hun sukabanik chiwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri e winak che mankastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch kastzih pusimu wiri ka kowil. Ri uch, che kikiyari kastokop hechasri rushlabal ri Dios. Echek o kakihil pari Cristo Jesús. Eche mankult kakush shri rikabakil. Punetane, riin kinkowinik kinkikibari nukush shri rikabakil. Wek ohunchik kuchomah, chek kowinik kuhikiba ukush shri rikabakil, riin sibalahnim kinkowinchina chuachriare. Riin pusimuwiri nukowil, chipari uwakshak nukih. In rikal ri Israel, in rech ri uhukat ri Benjamin, in a Hebreo, e inuk ohol hun a Hebreo, in fariseo chuachri pishab, sinachishnik chikechri each Cristo, eche inguakatah pariusuk ilri pishab, riin in utzalahwinak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wechri in, riin kinwiloche chuachri Cristo, weri man utztak. Katekuri kamikri, riin, ronohel itzel kinwilo chuachri nimlahtak hastak, che shingwetamak chrihri Jesus Cristo, Riwahawashel, Rumal Riare, Riin King Kamuach Cheri in Ronohel Shinzako, Eronohel Shahun Mes Chunuachri in, Arechri in Kinchakri Cristo, Yarechri in Kinrikitah Pariare, Maruktari Nusuk Ilri in, Chehun Suk Il, Chepetinak Pari Pishab, Shani Parisuk Il Chekpe Parikohonik, Chechri Cristo, Parisuk Il Chekpe Rukri Dios, Echetok M Rumal Rikohonik. Arechri in kinwetamahu wach riare, rukri uchuk abri uk astahibbalu wach, e rukri rikoh ib, ruktakri uk ashkol riare. Arechri in ingeri pari ukamikal hachariare. Arechri in kiyatak chwech kikastaknu wach chikishol riekam naqib. Riin mahakin opon pari uk isbalil, e mahakin rika che inz akatalak winak. Shaneri in kintihanim arechri in kinrika, Rehasu rikek shuban ri Cristo Jesús. Yachalashik, riin man kinchomachtak, che shirikitahik umal in, shane shuikin bihweri. Riin man kinchomachtachik, ri beche shibantah umal, rishkanah kanak chuik. Shane are kinchomach, ekinkoch nuchukab, che shrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kintihanim, arechkin opon pariuk isbalil. Arech kori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihwiri Dios chikah pari Cristo Jesús. Arech riuch kakakamo. Riuch cheriuch utzalak takwinak rakawshik checheri kuchomanik. Katekuri wek onika hastakchik kichomakri ish areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uhopaninakwi hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ishkheri hachari in. Qas utzkilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal, chekheri hacha, rikhun kambal noh, kik amonkuk ri uh. Rumal rech, che ek osibalak winak, egehas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hacha sibalak nubim chik chiwech, ekimbik chihumul chiwech kamikri, ruk uwaltak nuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikirik nari sachibal ib. Ri eare areki Dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil riachihab. Shui utz chikiwach, rihastakuwach chesrech we uwachuleure. Katekuri riuh, uhuwinakil rikah, esibalah keyem rikakolonem paria haushel Jesus Cristo, chik ochilachikah. Riare, chikuyanari, riukikilwe hun mesalah abakil ri, hachari.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chuyaik.

0: Ti eko joninak, eriketam risakalaktsik. Rumal rech, che runohel rigastak shuban ri Dios. Shas utzkui, eya talik ktihik. Weri winak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwach ri echarashik. Ri at, atjun utzlak rachchakri, ri Cristo Jesus. At tsukumri, ruk ri tzih. Rechi kohonik, erukri utzlachtzih, cheriat aternebem, hegas atuhun utzlachtihoshel, chigishol ni malach konohel. Katekuri, rehetak tzih che rech we uachuleu, erihetak molom tzih, chekechri rihtak chuchuib, chabachtzih ba uach, chakohoba achukab parik aslemal rukri Dios. Riukohik chukab rukri bakilal, mankast kouputan. Atekori erik asleman rukri Dios, utz shrech ronohel, rumal rech che ruk amri chinik, rech rik asleman. Hunk asleman che rech we uachu leuri, e hunk asleman chik penari chuek kabir. Kasigna kut we tzihri, shokuhe, kukkowinik kakoho, weri uch, korik esh kakareko, e kakokri kachukab rumal rech che korik eyeban chrihri kaslik Dios. Riareche colonel chenima la conogel, e areci balas colonel chkechri ke cojonek. Chayaba ubishik, chakotu bawere. Makohi bajun, chikritzlaja wach rumal rechche, maha katri hobek. Katekori chabanaba, atjun wach bal kutbal, chikiwichri ke cojonek. Rukriatzir, rukriak asleman, rukri loko ebalak ush, rukri at suk il barrohel. Chiaretak chi maha kinoponawuk, chatok ba il, chrech usik ishik uwachritz ibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak, ichakutu ba ritzir chikiwach. Matzokopik ba ri usipanik ri ushlabashel, uyoom chawech. Rishyatak chawech rumal ritzir, rechun kashel utzir ri Dios. E rumal che ri ekarihab, chikikoh kikapawi riat. Ruk ronohela wanima, Chawilir, echabanaweri. Arechinimlah konohel kikilo, cheriat, utz at benak. Chawila awib at. Ekas chawilari ukutik ritzir. Kasbachat kanak pawehum bere. Rukweri, kakolna awib atri. Ekiakolri, ekikitariatzir.
1: Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bakash, chrech hunrih tata. Ruk esh taktzih, chabih ba keb oshib tzih chrech. Hacha chrech huntat shel, echkechri ea kohol, chibna ba chkech hacha ea wachalal. Chkechri ea rihtak chuchuib, hacha has enana shel. Echkechri ea litomab, hacha has ea wanab, paronohel sukil. Nim chia wilawi, ri ea malkan tak ishokib, ri ina rekin bih, ri ea kas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri ag alap, chiketamahuk aslemashik ri Dios, nabekukri ek achalal, e chiketamahba utohik chikech, ri ekinan tat, ri shikiban che kik iyisashik, ri eare, weri utschuwach ri Dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ek otachira chalal, ri are ek orri reyebal chirih ri Dios, Echipakir, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, rimalkan ishok che shui kchoman chrech takri uraibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe, waweri, chibih ba, arechri eare, mankotchun etzelal kirikitak kuk. Wikohun gwinak, mankubantari utzil chikechri erachalashik, parochoch riareri. Shupakchik na kuri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuwach hun, chemankota ukohonik. Pariki hukat ri emalkanib, shuwik tzibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chia chikanak. Rakhawshik, che riare, kukutu, che utz shuban pariuk asleman. Sheuk eisah ri eral, utz kik ulashik, ri gunak upanom, sheuchak, Rietyo shlaktak winak, shuban riutzil chikech ri winak,
0: שכדי קומק אש, אהוצוק אסלמל פרונוחה. ריה מלכן שמחה אריחב, מציבח קיבי, שכישול ריה מלכן. רומל רץ, ריה הרי, הרי תחצ'יק פצ' קצ' לניקח תחקירי הגיבל, שכוללך וואץ' רי קריסטו. ריה הרי, ככך ככל איצ'י חומול, שחי קורי, כוקת בלציך פקיווי, רומל רץ שמן שכיקול תח, רישיקיה קיציך שרץ נבא כנוק. כתה קורי, הרי תחצ'יק מגעות חון חס וואץ' ככיבנו, כבא פרונוחל תחה, אמן שווי תחצ' שמן געות חון חס, כגיבנו, שני שוכחי כאוק, שהוא בניק סיבלך ציח. כאוק שריליק, את שהוא נימיק כיפ, פרימנקות הקאץ' צ'אץ', כאוק שהוא בשקרי חסטח שמנעוצתח. ראין, הרי כוח שרי אמלכן, שמחה אריך, שכיבנה שבה חומול ריקיק אסלמל, שכוחי בה כלכבל, שכיבנה בה כתבל ציח פריקצ'וץ', שחרי ווא, ריקי כולל מנקקווינטרי, קובי חונציך פקיווי, חינקוד, אקאו איך חונצ'יק, שאקאו צ'ירוק ריסת הנס, ואקאו חון אישוק, שאקאו הוא כוחונק, כתה קורי, כאוכל מלכן אישוק, שכישול רי ערת שלל, שצ'ופנה רי וציל צ'רש ריארי, הרי צ'מנקויית חון איכן, צ'קצ' רי קומונטיוש, אישחרי, רי קומונטיוש, ככווין רי, שכילי שקרי, כסציחי מלכנים, רי אקר ריחל, שאוצו בניק כגיבן ריקיצ'ק, אוצרי שאה הרי, כמול כתוכבל כגיריקו. אצ'ץ' ורי, שעשרי אינה בירי, כגיריק כאש, הרי תקצ'י כגיה ובישיק, וכגיקות ריציך. ריצי בתליק, חיוואני קוביך. מגוך בצפי בלוצ'י, רי אמה וקש. שקופוצ' רידריקו. שכוחי, ריח צ'ק, רחושיק שקורי תוכבלו צ'ק. שכוחו בה ריציך כביש פווי חונקה ריחל. ועקב, אונג אהושיב ונח כביניק. ראה הרי, שכביש ריציך פקיווי, שהיחד שכיווש כנוכל. הרי שריה ניקח צ'ק, ככוחי כשיבריקיל. ראין כינתה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס, צ'וויץ' רי קריסטו חסוס, את שכיווש ריה אוסטק, אנחליב, את שאום, חסאוצו בניק שבנה ופישה פרי. אשכרי מווילו ריקיבנתכי קרי ווינק. שכנינק מכוך הקב, פווי חון ווינק. שכולו אוויב, אמיה אהוואץ' שוק ריאומק חון ווינק צ'ק. הצ'חצ'ו חוקוליק אוויב שבנה. מתיך שיבשק ותוקל חורון. שתיכה בר ימחה, צ'צ'רי אפם, צ'צ'רי חטק היביל. צ'צ'נים גוא כליתחיק, ריקימק איכו חון ווינק, ארתק צ'י מחק בן כתוך ציח פקיווי. כתה קורי. ריקימה כחונצ'יק צ'יקתה מתם כליתחיק, ריחלי קלח תק כבניק שס כליתח וירי. כתה קורי, ויקורי מן אוסטח כקבנו, מן הוותליק תרי כקנחיק. פרימירה לתימותאו, קפיטולו 6. כנוכל ריח צ'יקי ברוק חונחאו, רחושיק נים ככיל וירי אקחאו, ארץ מנקות איצל פו וירי ובירי דיוס ארי ציח. כתה קורי, ריאקו גחאו צ'קו ככהונק, מקצלח בה כיוואץ' אה הרי, רומל רץ' צ'קצ'לל כיב. שני הרי סיבלח אוצלח כפתנשיק צ'ינה צ'קיבנה. רומל רץ' שרי ככפתני חונם רי ככהונק קוליק אה רצ'יל רידיוס. רחאושיק צ'ריאת, קייאו בישיק, אקקות גורי. וכוחון גוינק קוביך חונצ'יק ציח, אמה ככנח כאן תרוק וציחרי. ריוצי ריקהו של חסוס קריסטו, שחונציך שערי ריקבי רוק ריק אסלמניק פרידיוס, ריחון ונקרי, ומוי ריסם רינימל, מנקות ונוכבל, שאני הרי קוצוקוך ניקח תך שומה בלצ'ק שמנעוץ תך, וקוצוקוך ריצ'וך רוק תך ריציך, רוק ורי, כפי ריצל תך רייבל, ריצ'וך, ריק אש, ריצל שומה בל פה וירי ונק, רינימלך תך צ'וך שמנקות וכיסיק, אהוורי, צ'קצ' ווירי ווינק, שמנעוצתך כצ'ומה בל קוליק, אצ'לימן אקות הפריסה כלחציך. ראה הרי, כי כצ'ומח, צ'ריק אסלמניק רוק דיוס, שרץ צ'קוך פקרי. חנקות, ריק אסלמניק רוק רידיוס, אוצרי צ'רץ ריחון ווינק, שמקרח תצ'ינים חסטק, רץ צ'וואץ ריק אוליק. רומל רץ צ'ריאוך, מנקות חונחס וואץ שקק אמולוק, צ'וואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ ווואץ וו Shokujenakut, mankot hun hasuwach, kakakambi wa chuachriare. Wik okawa, iwik okatsiak, riuk, chakachomakba, cheut, kabonomri. Riere, sharek kak osibalaki inomal, kitsak parize, parikat, parisibalahitsil rayibal eweri, keuk amobi, riwinak pariuchupik kiwach. Rumal rech, cheriu rap, runojeritsil, areri lokok ebalkush, chirihripak, ek ohun winak, che shikilokok ehripak. Nachshebewi, chrechriki kohonik. Rikalma, shmayowik, rumal sibalak ash. Kategori, riat, chiatachi at rechri dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotah risukil. Rikaslemanik rukri dios, rikohonik. Rilokok ebalkush, rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana richo rechri kohonik. Chapochik, rihunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik ibariatzik, shirik chigiwach sibalahwinak. Riin kintachawach chuwach ridios. Riare eche kuya riakak asleman nimlak konohel. Echuwach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ehil riponcio Pilato. Shukut rihun utzlah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebari chachochil chikatena, pariuk alajizanik rikahaushel Jesus Cristo. Hun alajizanik chechas kukutwiri, patak rikir, chechikom kanak riuzlak rech. Eri shahun chia hawinel, ri hawinel kechri ea hawinel, eri ahaushel kechri ea hawshel. Rishuiare cheko hunalik alaj ukaslemal, riare. Chek opahun sakil hawi, mang lokdak kuya kbewihun, si mang othun winak rilom, shokuhe, makkuintak krilo chechriare, rik ihil, richukab alil, chubek ich chubesak, amen. Chikechriek inumab, rechwe uachulewri, chabih bachikech, si mang kikibantakat baltsih pakiwi, rienikachik, si parikibantakikulokri eare. Mankikubata kikush rechri getak inomal, chekharubik. Shanare chikikuba kikush chrihri dios. Riare, chesibalak kuyach kech, ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibanabari utsil, chekinomar baruk ri utstak kichak. Chikiyabari hastak ruk hun utsalak kanima. Chiketemahba uhachik uwachri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari. Un utzlak kiyakbal. Eruknak uri, keko winari, kekilok rihunalikalak asleman. Ayum, Timoteo, kasba chakolori ukolibal ritzig, chakilaba awib chrechri shakzig, cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzig kuban rimantzigtak nohinik. Ekone egohun winak, cheshikiyakan riki kohonik, Rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri dios iwuk.
1: Ryukab guh tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri dios. Arechrin kinyao pishik ri chinik, rech kaslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo. Rilokalak walkwal. Chechare riusipanik ri Dios. Rilokok ebal ukush. Riutzil rumal ri Dios. Tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. King maltioshik chrech ri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari enunan nutat. Aretakchi, chipakih echichakab. Rukhun sukalak chomabal. Katnatak chwech pari nuchawem ruk ri Dios. Aretakchi, Natak chwechri uwaltak awach sibalak kingwak katingwil chihumul. Arech kingnoh chrech sibalak kikotema. Riin king mayow chechri unatisashik riakohonik. Kolik cheman sachinakt pari ube rikohonik. Chenabesh haki parranima riawatit lois. E pari ranima rianan eunize. E shokuhe kinchomak che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri. Riin kinta chawech, chakohoba achukab, chupam ri usipanik ri ushlabal, che shukoh ri Dios pari awanima riat, aretak chi shokisash ri kabah pawi.
0: Rumal rech, cheri Dios manshuyat shqech, un ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat shqech un ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkishba rumal riutzir kahoshel. Chekeyana ubishik. Ong matkishba chech rein, che intzapital pache rumal are. Shane chat kolbaguk, parikesh rech tokebisbal uwach riutzlachzir, ruk riukabri Dios. Che shuhuk olo, Eso husikir, rumal juntios lachzir. Manchata rumal kachak riuj. Shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik. Cheshuyach kech pari Cristo Jesús. Aretakchi, mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutrip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, cheshuk iszir puwiri kamikal, e cheshubano. Arech kchublin rihunali kalak aslemal rumal ri utzlaktsir. Riin, shino kisashik, in hunakchak chech we utzlaktsir ri. Hechasin achtakon tsir, in apostol, e in nimalachaktir chrech. Rumal kuwa we ri, riin we tamuch ichik wek esh ri. Katekuri, riin manging isht rumal we ri. Rumal rech cheriin kaswetam, hachin ri shinkohon chrech. E riin, Chi utzwiri kin chumah, cheriare, kuin re, kuk olri nuk olibal, chikapare hunk ignare. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzir, puwiri kakahonik e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utzuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiosh lakushlabashel, cheshas hegelwi, kukri uch. Riata wetamchek, Cheriwinak each Asia, konohel chingip achir. Echikisholri e areri, kori fijelo, ri hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, cheri are, sibalak shuyanu chukab, eman shikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pepari Roma, riare, shinu tsukukeh. Echi shino requi, riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rino patanashek, shuban riare, chuech pari efeso, riat utschina, retamashek waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat. Chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumal wech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun iachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat, chachihabarik esh heri has ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh, mankot has taku wechchik, kuchumah pari uk asleman wekasir. Arekrah utz kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heri riwinak chek chakun pari estadio. Riare, chakanek shuwi we utz uch ohishik shubano, hejas kubichtak ri upishab ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ritikon kyakek, arena beek ya chech rihunak chak, chesibalak shakunek. Chachop oba ri hastak, cheri in kwah kimbih. Katekuri, Riahaushel, kubanare arechri atkachob ronohel weri. Kaschnatak chawech, cheri Jesus Cristo. Shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, cheri hal ri David. Jehas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri inink oparik esh. Chihacha inhun ahbanalk esh. Inkopache, ruktak chich. Katekut, ri utzih ri Dios mahat imt ruk chich. Rechun ruk kopache. Rumal kuwa weri, ri in kink ir ronohel kash, rech toko bisibal kiwach konohel ri esik im, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk ri hunalikalah kihil. Kasihna kut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokuhe kori kak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanahkan ruk riare, shokuhe uka hawinel ri ruk riare, weri uch. Kapakchih riare, shokuhe, kuhupakchih nari riare. Weri uch, kuban kep rikatsih, riare, mancupant kep riutzig. Rumal rech che mancupak chich tari riutzig. Chabih ba humul chik ronoher gueri. E chabih ba chubach ri Dios. Che shas makuhiwi rich ochruk takritzig. Che shuik kowin chikisachik riketowik. Chepanaba ronohel arech riat kas at uts chubach ri Dios. E cheriat mancot hun hasuach che kresa hak ishbal. Chane kas at hun uts rachchak ritzig. Che sakalachzig. Ritzig che mancota ucholachruk rika kohonik. Chapakchihubik. Riere che kibih wetakzigri. Keberi pari mank aslemal taruk ri Dios. Katekuri. Rikitzig. Kubank eshri ejerijas hun jabir rich rikatsumal. Ri emeneo. Eri fileto. E hunak utchkechwe eare ri. Riere. Nachshebewi chrechri sakalachzig. Aretakchi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikibank eschrechri kikohonik, ehehuntakwinak. Katekut, ri utslahut ikbalil, cheshukohri Dios, shaskowi rinimalahuchukab, eshasti etalek, ruktakwetzihri, riahavshel, retam kiwachri ewinak, echupakchikba ubek, ritzel riwinak, chekubihri ubiriahavshel. Pajunimalaha, Mashuitek ok an poktak kolbal ri, onsak poktak kolbal. Shani shokuhe, kohun ri, che kolbal, onshkol kolbal. Konik ahri, kokisas chech hastak chenimalaktak ubantakik, ikochinik ahri, che kokisas chech ritzakibal katzilal. Hinakuri, wehunwinak magot hun makah kubano, cherishimbih in, riare hun utslak lakri. Tiosh lak lakri, e utsalak lakri chuwach riyakaw. Ishas utsgwiri chrech ronuhel chak chuwach riyakaw. Chatani mahok chuwach riyakhetak urayibal riyak oholil. Chatsukuhba risukil, rikohonik, rilokok ebal kush, rikhamaril. Chipahunamam kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima kikibih riubi riyakaw shel. Chapakchi hubik richuk eriman utsalak chomabaltak. Riat awetam cheweri chikak amubi parich uhil. Katekuri, rahaushik cheri upatani hel riahaushel, chimankuch uhartak. Chane rahaushik cheri are, keuk ulah konoher riwinak. Kuk utritzig, e kukoch rikesh. Rahaushik cheruk, chuchuhil kyahanch kechri eukulel. Rahaushik kuchomah, cheweneri Dios kuyana chikecharech, kikikesh kip. Ewenek ketamach nari isaklachzig. Ewenek itzalich pachun utzalach nohibal. Wenenach kekohiwi, chech riukat rikashtok. Che eutzabim ri eare, pache. Eche each patanichel chech ri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas utz retamashik chepanapa, cheparikisbal takhir. Ona si balak kesk petik. Riwinak eshu ire kberi riro okebal kikush shri ripok. Kikibih ni malak taktsihri ni malak ri kikibono. Si balak itselri kikibih pakiwi riwinak. Mankiniman tari chikechi ekinan kitat. Mankikimal tiyoshih tari riutzil. Kibanari ri itsel chrech ri Dios. Mankot kanimari mankot lok okebal kikushri. Kikibihri si balahitzel, mankot hun utzil ri pari kikaslemal, mankikibantari ri utzil. Ri eare, ek ulel ri chrech ri utzil. Ek ohol tak tzig. Kikikikiba tzig che man tzig tak. Emoi rumal ri shuik animal ri kikilo. Erachil ri ri itzel kaslemal. Eman erachil tari ri Dios. Ri eare, hekilik ri che eguinak kikohonik. Katekori, Kikibakchih riuchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, chekatbe kukri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah, chekokcho takha. Ekechublin ri, chikiwach riman eustak ishokibtak, chekosibalak kimak. Kosibalak hitzeltak kiraibal, ekatekori, ronohel kir, kikitihok kip, echimak ekowint chrech, retamashik risaklaksih. Rehas rihangnes erihambres, chechech ohin rukri Moises. shokuhe hewa kigiban ri e areri, kechohin ruk ri saklaxir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal, chimang e ustabari kikohonik. Katekuri, mangnahtari ki bewi, rumalre cheri ki moshil, kalhisa shikri, chikiwuchnim lakonohel, hachash kalhisa shikri ki moshil ri ekep kanokri. Riat, chishinatar nebeh parinutzir. Parinuk asle mal, parinuk omobal, parinuk ohonik, parinuk ochonik, pari uluk ebal nuk ush, parinuk ukab, pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra, riin si balakkesh shipepanuwi, katekuri riahaushel, shashutonu wach chuach ronohel. Herina kuririkik asle mal konohelrike kohonch rechri Cristo, Chiparik aslemal rukri Dios, ri eare, shaskikirekwiri, rik esh. Katekuri, riach makib, eri winakche ek orukri mang utzichtach. Chiparonohel ir, kebenari paritzel. Rukche kikiari man zaklachzichtach chkechri enik archik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chakolobari zirche shawetamar, echirikas shat kohonchrech. Riat, awetame hachintak ri ea wachtir chrechweri. Katekuri, chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ri tioshlachtak tzib. Waweri, kounik kuya ri anohibal. Che kuya ri kolotahem chawech, chirumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tihoch ib. Utche utzalachisashek uwach tzir. Arech kukutri kolombe, arech ktihosh ukutikri sukil. Rukweri, ri utsachiche rechri Dios, chi usukpam ripre chupanik ronohel utschak.
1: Segunda de Timoteo, capítulo 4. Nimalach kin komir chawech, shas chuachri Dios, e chuachri Cristo Jesús, riare, chikubanari, rikatochzik pakiwiri ek aslik. Epakiwiri e kaminakip, pari ubiri upetbal eri rakawibal. Chayaba ubishik ritzih shas amakel. Chakutuba hachikiri hostak tzih. Chatyahanba chrechrima utztah. Chayaba hunzih rech chukab ruga kochonik e chakuturi tzih. Chikpenari nikah takkih hawihe riwinak mankikichihtari ritzih. Esha rumal rihetak. Kiraibal ri, kukuhi chi kishikine, ek ikahtih ri, kiokik. Kikitasapan ri, ri kishikin. Arechman kikitata ri saklaksih. Eare kikitatbeh ri, ri tzih cheman ustah. Katekuri riat, ruksibalah anohibal, chabanaba ronohel, chachihaba rikash, chayaba ubishik ri utzlaksih, utz ubanik chabanari achak. Katekuri riin, Chikino kisashwa heri in junta baltokop. Eri weli kubik chi shobanek. Riin utzla huch ohishik shimbano. Chipari ukis balil. Riin shink isarinube. Riin chi shink olwi rinukohonik. Shas kami kubik ri. Sukumashik chwechri wikibal nuholom. Shareri sukil. Juntok bal chwech chekuyanari ria haushel chwech parihunk ihri. Riare. Chesuklach adbaltzih. Eman shuitari chuechri in kuya o. Shaneshokuhe kuyana chikech konohel ri eare. Cheruk ronohel ulokok ebalkikush. Shikiyekna cheriare. Shaskuk alahisahwi ripri. Chakowihba ulok ri apetikwuk. Rumalre cheri demas. Shinu wono bakanok. Rumalri lokok ebalukush chrechwe uwachulewri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente, shbepa Galacia. Ri Tito, shbepa Dalmacia. Ri Shuik awuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos, awuk. Rumal cheriare utsri chuech parinuchak. Ri in, shintakbi ritikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chakama ulok ri hun watsiak, cheri in shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, Chak amaulok riheta kunuuh. Riaresi balak kuah, chikak amulok. Are riheta knutsibanik ruk nukab.
0: ri Alejandro, ri areche achchigir puak, ubonam siblajitzel chuech, ri ajauchel kuyana utoj balirri, chech kerijas riuchak. Chukujeri at, chawila awip chuachri are, rumalre cheri are, chujal junimalaj kulel chrech linutzig. Parina be mulche shin kuhi chuach jun katbalzig, mankot jun winak shintowek. Konohel ba shin kiyakanok, kuahne, magoti tsel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiareri akhaushel shinutoo, shuyasi balak nujukab, arech shasri in kinya ubishikritzig, ekikitat behri winak shemang ea judiostag. Katekuri, shin koltahek chuachri upuchirikog. Ria akhaushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel, ekinuk olri, aretakchi, kinuk ol, shrechri rahawibal chikag. Shrech bariare rinim lak ejil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutsil kiwachri priska, eriakila, shokuhech kechri rachalashikri onesiforo. Rierasto shkanakan pari Corinto, ritrófimo yawap, shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok, aritak chibahak peri kalak. Ri eubolo, ri pudente, ri linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutsilawach. Ri ahaushel kukuhiba ruk ri awush labal. Ri usipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibash shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uch obik, ri sakrachzir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hun alik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzir tal kubir. Eshubir shaspak e hunab ulok. Katekuri, ri are, aretak chi uts shrilo, shuk utri utsir chi umal ri in, jerija chari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrech ri Tito, rika sejo al cual parikomon kakohonik. Chech ri are, ri usipanik, erinim lah rutsilal ri Dios tatchel, eshokuhe, ri rutsilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Weri in, Shatinyakan pari Creta, shalrumalri, arech ri atkak isu wukoshek rikomon tiosh, e arech kiakoh paronohel tinimit, e jojuntak erihab, jerihas shimbih chawech, chikihunalri e are, rajaushik cheshas e uts paronohel, rachahil shahunchi ishok, kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitah parikik aslemal, shokuhe rajaushik che enimanel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrechri Dios. Rajaushik cheriare uts paronohel. Riare manim lachtak kubano. Mankpet royowal. Mankutijekta riamaha. Mangachchoktak. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik riwinak kubano. Chi uts kikulashik riwinak kubano. Uts jomashik rihastak kubano. Suklak winak. Chikichau ruk ri Dios, chiahau chrech ak anrip riare. Uya omu wach ruk ri saklaxig, hachari utzlak kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlaxig. I arech kusach kiwach ek kutsalig ri kitzig, ri kikikulelag ri utzig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uslabal, che mankenimantag, che kikiya ubishik ri ma utztag, ebanal takzig, Eri e are ri, chi are en abe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rajaushik tzapish kichi, we winak ri, kikibanik esh chikech konohel ri enik ag, ahupaha winak. Are takchi kikikut ri man utztag, rumal che arek kak uwach ripuak. Hun chikishol ri e are, ak ashel utzig ri Dios, shubig. Ri e ag kreta, chi amak el ebanal takzig, e itzel takawah, sak orilalah kipam. Wawe tzihri, chikas tzihwi, rumalk uwa, sibalak che ayahaba ri eare. Arech uts uk olik chikibanaba ri kakohonik. emakila ponok rihostak tzih kechri ea judíos. Shokuhe, rihetak kibishap riwinak, chechiki kitasa punkip, cheri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk takwinak. Katek kuri, chikiwach ri maesuk winaktak, mankot hun hasuwach ri, chisuk chikiwach. Shokuhe na kuri, mansuk tari rikushlabal erikichomabal. Kikibih cheketam uwachri Dios. Katekut parikik aslemal. Kikib akjih uwachri are. Sibalak e itzelalak takwinak. Mang enimanel tak. Mang otkun kasu wach che uts kekowin che chubanik.
1: Tito, capítulo 2. Riat, arichakutubari usuk, erikas utsih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utslak aslemal. Utucho mashik chikibanaba runohel hasuwach. Kaschukuhiba kichuka parikikohonik. Pari lokok ebal kikush eparikochonik. Shokuhe, rierich ishokib. Chikuhiba hun utslak kik aslemal. Herihas ri takal chikiri etioshlak takishokib. Makikabahba tsir chikiri winak. Makitihba sibalah amaha. Chikikutubari kas utstak pishab. Rukwa weri, kikutna kuri chikiwachri alitomap, hri ulokeshikri kachahilal, eri ekalkual. Ri shokib chikikolokib, chikowinche chuk ilikri kirayih. Utsupani kikiban rikichak paha, ekmel takwinak, enimanel chikechri ekachahil, arechmankot itzel tzih kibish puwiri utzihri Dios. Shokuhi, chataba chikechri alabom, Arech utski kiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiat hun kamab al tzih rechri utslak aslemal. Atsuk cheri a tzih, e atsuk cheri ak aslemal. Utslak ri a tzih, mankot kcha chech. Arech rikulel mank kuintak kohun kubih pakawiri uch, e shakhiri sibalak kik ishre. Ri eak patanihelab, chiniman paronohel chrechri kahau. Arekas chitsukuhba ubanikri uts chikiwachri eare. Makibihba hun kesh tzih chikechri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwachri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Rukwa weri, shaskikiyari parunuhel riuk ihil riutzihri Dios. Riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik riusipanikri Dios. Cheuk ibalil rigolotahem chikech konohel riwinak. Kukut chakawash. Arich riuh kakayakan rik aslemal cheman kukohontah. Shokuhe kakayakan ri urayibalwe uwachulewri. Arich riuh kukkanahkan pari suk aslemal chipawe uchanimri. Pari katbaltzih e pari kohonik. Egeri riuh kakayek ri utzlah upetbal riuk ihil rinimlah kadios. Enimalak ka kolonel chiareri Cristo Jesús. Chechuyari pato obisabal ka wachri uf. Arech kuholok ri uf chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit che eare uunak riare. Eche ea chishom chrechub anekri utstakchak. Herir hachawshik cheriat kak utritzih. Chayaba ri chukab echat yahanba ruk utzlak awekelen. Magkuhi ba hong winak che karetsela hawach. Tito, capítulo 3. Chapanaba chikech konohel, arech kanatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim winak. Utswe enimanel, e chiyaninak ba chikibanari utzil paronohel. Makibih ba ri itzel tak tzih chrech hun chik winak. Michohin ba, Utba chikilar yenik achik e ekmel ba chikibna kuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib, katekuri rikih. Aretakche shukutri bri rutsilal ri Dios ri ka kolonel. E aretakche shukutri lokok ebal ukush shasrumal lokok isabal kiwach ri winak. Riare
0: Mangarit Shiril Richak, Risuk ilalak at baltsih shkabano, Shane shui rumal rilokok ebalukush, Rumal riha shirich kak aslimal, Ikak ushlabal, Paritioshlak ushlabashil, Ri ushlabal ri, Sibalak shutoshek, Fakwiri uch, Shas rumal ri Jesus Christo rika kolonel, Arech ri uch, Aretakchi uchsuk, Shirumal ri usipanik ri Christo Jesus, Kukuhiri kayebal, Parihunalik alak aslimal. Kasihwa wetsihri, ekuach chepaweri, kukuhiri achukab, riat. Arechri ke kohonchrechri Dios, kkah ke alchinik ri utzlak kichak. Waweri, utz, ekuban utzil chikechri winak, ri utzukushik ri moshtak chomanik, ri getak utzukushik ri ichalil, ri chochinik, ri kulelanik tzihpuwiri pishab, chayaba kanok, rumalrech chiweri, mang utztak. Emang ot hunutil kuyakanok. Rihungwinak chek o bahukat, aritak chish yachta humul, es yachta ukamul, chatasaba awip chrech. Riata wetam, chewehungwinakri, shashun itzel winakri, echiah makunelri, shasarewi, riare, kubunok at ochtik puiriare. Aritak chi, kintakubiria artemas, on ritikiko awuk, shaschakowi hulok. Katpeguk pari Nikópolis, ri in nuchoman, chikin kashik hela rik alak. Kaschawila ronohel ri rajaushik chikech pari kibinem. Rikatbal tzik senas eri apolo. Arech mankot hun has uwach kawaktak na chikech. Rajaushik cheri ekawinak kiketamahu panik ri utzil paronohel chak. Arech kekowinik ketopnik. Chuwach ri nimlaktak rajaushik kolek. Shahekuri. Mang ehuntari chikishol riwinak chemangkot kipetan. Riat, kikiyapang hun rutsil awach konohel riek owuk. Chayapanok hun rutsil kiwach konohel riek kuhilok ah pari kakohonik. Chinimalak sipanik chikohitaba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibas chrech rifilemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, shech ri lokalach achil Filemón, riare chekachakunkuk, shokohet shech ri kanap apfia, shech ri arkipo riare chekachil parichog, shokohet shech ri komontiosh, chekikimulichki pari awachoch, chiwech ri ish, rinimlach usipanik eri rutzil ri Dios katatshel, Riusipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Sibalah himaltioshik chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomutzi hol ri ulokok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rechtaba ri ahaushel Jesus. Shokuhe rechtaba utokobisashek kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, Kuyawa chawech ri ushlabal, erit akatalak sakil, arechka chobor ronohel ri utzil, kokuk ri uch. Rikat kowin chupanik rumal, ritokobisbal uwach ri Cristo. Ri in, sibalak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol, rilokok ebalak ush. Bim chwech wachalal, chiakubam kikush ri etiosh lagtakwinak. Rumal kuwaweri, punetak. Rumal ri Cristo Jesús, sakuk ri in ritzig, eri rajaushik chelok, kintaku bishik chawech, ronohel ri takal chawich kabano. Ri in, arekuah kintapang chawech, pariubi ri lokok ebalak ush, hunhasu wach. Ri hunchek inweri chawech, areri Pablo, ri are, cheri ehuinakchek, ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Ri kinta chawech, Are puwir igual cual, riare, che xingual cualaj, chasruk tak chich, che inuhat imbache, are dionésimo, che ojer canak, riare, mancot upatan chawech, katekut kamikri, nimalaj upatan chawech, hachanimalaj upatan chwech ri in kamikri, ri in, kintzalejizaj, kintakubi riare chawech, riare, che saswanima uiriare, xinguaj, Chirarek kanak kanguk, arech kinumpatanik, aritakchi inhatilik patakwe chichri, rumal ri utzalachzih. Kategori, riin, manshuachtach shinta weri chawech, arech ri utzil kabano, manshat katok ishchrech. Shane are utzri, cheshaspa ri awanimak pewi. Rionesimo, wene shesashawuk pakke oshib ir. Arech riat chipahunalik, kakulach chinahumul. Eriare, manhun ahpataninel tachkaban chrech. Shane are nimna chuwach hun ahpataninel. Shane hun lok alach achalashik. We wachalal chunuachri in. Are sibalach nim chinahwa chawachri at. E manshuitach chowe uwachulevri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weri at nim e utskina wilwiri in. Chakulach bariare hacha inriare. We shupan kash chawach. Onwenek o uk asawuk. Chakohoba weri chwihri in. Riin in Pablo. Kinti bahruk nukab weri. Inri kinto houna weri chawech. Riin, man kinchat ri ag as at guk riin. Rumal neche chi atwi ri at kasah guk riin. Hena kut wachalal. Kingwi ech chawech ri at we hunt opri. Chipari ahaushel. Chahororisah bari wanima chipari Cristo. Riin kinti bah weri chawech. Ruk ronohel kubal kush chawih. Eruk rinu chukab kinguyeh, chikat nimanek. Ri ingwetam, cheriat, nim chinagabano chuach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheri in kinguyeh, cheruk takri ichawem rukri dios, ri in, kinkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri epafras. Riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakrutzila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas. Ri eare, chekechakonguk. Kokohi bari usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
2: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech riakatat kumal riakashalutzih. Patakwe iho kamikri, chekis baltak ih chawinak chakech romal riukohol. Riare chesh rokisahech banel chech ronohel hasuwach e shokuhe romal riare shuban riuwachuleu. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil e are uwach bal ri Dios. Riare utok emri wachuleu ruk riutzih, cheko si balahu chukab. Ari takchish bantak ri chachonenik ruk takri makah, shtuyi parikyakab ri ni malahu bantakik chikah. Riare ukamikri, are ni malah chikiguch ri e angelib, ramal ri biyak si atak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biyak si atak chech, are ni malah chinachu wach rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri Dios shubih chrech.
3: At atnukohol, pawehun ichri riin shatin walkwalah.
2: Shokuhe.
3: Riin inutat eri are nukohol.
2: Katekuri, are takchi shuyari nabe ralkwal, pawewochuleu kubih.
3: Riare chikihilah konoher ri evangelib ri Dios.
2: Katekuri, pakigwiri evangelib kubih.
3: Kuban kiaqiq chkech ri evangelib, kuban ni malak aq chkech ri evopatani khelab.
2: Uwiri ukohol kubih.
3: Ayum, Dios, ri atem kkanak chubiqiq chubesak. Er uchimiyar ri rahawibal, uchimiyar ri uhunamilal. Ri at, shalo oqeq ri sukil, e shapakchik ri man kaslemal tarub Dios. Rumal kuri, ri Dios. Ri a Dios, shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi ri at chkiwach ri eawachalal.
2: Katekuri shokuhe.
3: Ri at ahaushel, cheshas pari umahipal ulok, shakok ri utik balil ri uachuleu. Erika shas uchak wi ri aqabat. Wa weri ko ukisbalwa. Katekut. Ri at katkanah kanwa. Ronohel wa weri kikalebik he khas hun atiak. He khas hun manta kapal qatih wa he khas hun atiq esha khiri wa esha khik kategori riat at khewi chubiq chubesaq ria juna pa junalik mankota ukisikri.
2: Kategori, hachil jun angel cheriareku bichcherech.
3: Chat tuyul pa wikiakap, shas kateki en kohnari eakulel, e hacha jun tokbal chusheri awakan.
2: La mankonohel tariare eushlabal, cheko jun kichak shetakcherech, arechke kipatanich, dike kechbech nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Romal kogaweri rakhaw shik cheri ukh khakakoh khachuqa pataqritsikh shqato are chi ukh man ka qasash ta chibil taqib weri tsikh cheski bihri angelib uts romal kori ronohel makakh ronohel rimani maniktakh ko utohi balil la kokh kowin kori ri ukh kohani mahik weri ukh man ka qakh tari kolotahemri we kolotahemri שומחיחו בשקרי החאושל, קטקורי חיקיבש שיו בשק כומרי שטווק. רדיוס שויהו צ'וקאב ריקיציך רוק תק כותבל, רוק נימלך תק חסטק, רוק חוכון תק מייבל שעס פרנוחל, אשוקחי רומל חוכון תק וסיפנק ריטיוש לחוש לבשל חרי חצ'ה קרח יארה. חנקות, רדיוס מנשויאטרי וואצ'ולאו, צ'רי כפנה צ'ויח קביך צ'קצ'רי אנחליפ, ריוואצ'ולאו, צ'קק ציחוך, אוכרי. שאני חונגוינק, פחון קוליבל, שו ציבח וציחרי.
3: חסו וואצ'רי וינק, צ'רי עד כנעתך ריארי צ'וויץ'. און חסו וואצ'רי וכוחורי וינק, צ'רי עד כתוק אילצ'אץ'. ריאת, שכוח ריארי שסניץ צ'ינחו ביקצ'קי וואצ'רי אנחליב. שיה צ'אץ' ריארי ריקיחיל ארי נימלך ובנתחיק. ריאת, רונוחל שכוח צ'ושר רכן.
2: הריתחצ'י שוכח רונוחל צ'ושרי וכווינם, מנקות החון חסו גוצ'ה מנתק או צ'ושרי וכווינם. חי, חסציך נקות וכמקרי, מחק חילו ורונוחל כו צ'ושרי וכווינם. קטגורי, ריארי צ'שבן צ'ינה ניץ חוביך צ'קבוש ריאנחליב. רי חסוס, ריוך ככיל ריארי, קורי וכחיל, איני מלאכו בנתחיק. רומל רצ'ה שוק אשקוליך ריקמיקל. רומל יוסיפניק רדיוס, רחאושיק צ'ר יארה, שרתמח ריקמיקל, ארץ' עוץ צ'קאץ' קונוחל רווינק. חסציך נקות שעוץ, צ'ר יארה, קרח הוקם קיבי סיבלך אה על כועלה שלה, פריק איחיל. ריארה, שיארה שבנו רונוחל, את שר רחאו רונוחל, סקתיק רומל ריקש, ריארה כמל בי פריקולותכם. ריארה, צ'קה תיאוש ריסניק, ריארה, צ'קה תיאוש ריססיק, חונם ריקי מחיבל. רומן קוואוורי, ריארה מנקקיש תח, ערי תחצ'י איש מוצ'לל כצ'ה צ'קאץ', ערי תחצ'י קוביך.
4: ריאין, קיינה ובישיק ריאבי צ'קאץ' ריאה וצ'לל. צ'קישול ריקומונטיוש כבישון נאווה.
2: איש הכוכה?
4: כינקובה נאווה רנוקוש צ'ריך.
2: איך הומול צ'יק קוביך?
4: וכולי קוארל רי, ריאין ארי אהל קוואלה שלב שויארי דיוס צ'וויץ'.
2: חנק אורי, החס רי אהל קוואלה שלב, כה חונם כי כיקן לחונם כי בחילל. שובחר ירא, רוק ווארי, שכוויניק שוקיס ציח פווי רי רחאו רי קמיקל, רוק רי וקמיקל ירא. ארי רחאו רי קמיקל, ארי רי קשטוק. ארי קריסטו, רוק רי וקמיקל ירא, שוטו כי גוש קונוחל רי גוינק, שפר הנוחל כי כסלמל, אשי מטליק, רומר רי צ'קי שם קיפ צ'וויצ'י קמיקל. אשס פחומפה אקסווי, איוטוליק. רומר רי צ'ן מראה תקוק איל לא צ'קצ'רי אנחליפ, שאני הרי קוק איל צ'קצ'רי ריחליל רי אברהם. רומר קוואוורי, שאס רחאושי קווי, שיירה פרנוחל חרי ובנתחיק, חצ'רי כי בנתחיק רי הרצ'לל. הרי שערי קושיק נים צ'וצ'קחה ורוק נים הלך לרוק אבל קוש. צ'מן קוקש תריו ציח צ'וויץ' רדיוס. הרי תחצ'י שעס קוטוח ריחי תקומה קריסיוון תינימית. ריארי צ'שוק אשקוליך ריקש. ככוון רי כתובן קוק אקויארי רחאושיק צ'קאץ' ריחצ'ין תח קיק אשקוליך ריקש. הבריאוס קפיטולו 3. שחקורי, אשתי אשרתך עד שלשיק, ראיש צ'ייש סיכים צ'יקח, שיתקו בסך באו וואץ' רי אפוסטול, הריני מלאך צ'וצ'קחאו, צ'רש רי ככוכניק, שיערי רי חסוס. ריארי צ'מנקוקש תריוציך צ'וויץ' ריארי, צ'שו שיסח חרי ריארי, Shokuhe Heri Hachari Moises, Jeman Shukash Tariutzig, Shas Paranohel Rirachoch. Roman Rech, Cheriare, Shiditah Riu Sukil, Chiare Nim Chinat Urihil Chuwich Urihil Rimoises. Roman Rech, Cheri Nimalahubantahik Riach Banalha. Shasare.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Tajik Rijun.